0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza kwisoko yukuri
2: Korale yacu yatanguye mu 2008.
3: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
4: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza kwisoko yukuri
2: Korale yacu yatanguye mu 2008.
3: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
4: Abarundi ngo azo bari barera.